shit. Та глобалізація. А не антиглобалізація. Знаєш, коли люди зайчі діркури. Я смо ходили по світі. І се вернув домов і се принесу, рецімо, із Мачарське, Огорську селам, Пікову Кри. Разом Паташчі понесу Бехеровку із Чешке. Той був праздник, ключі, знаєш. А по Моцарт кугле з Австрії, істика. Істика, коли все то все любиш, ключі. Он подичав, подикуртував. Берклі, железниця, пізно, бачи. Все то все. Зараз бо легко все. Або б усе, коли ти сперне, лох купиш і перві штацуні. Пісто мати, пісто мати, а ні то кураць. Не буває, а ні то кураць. Та світ море і ту кураць піє.